یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے سیول سپلائز پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیراعلی نے ڈیفالٹ ہونے والے رائس ملروں سے بقایا جات کو فوری وصول کرنے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ صنعتوں، سرمایہ کاری اور بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بورڈ کے فیصلے کے مطابق ہی صنعتوں کو اراضیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بی آر ایس اسمبلی میں گریجن طبقے کی ترقی و فلاح بہبود کے لیے آواز اٹھائے گی۔ اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے راجو راہداری ایلیویٹڈ کاریڈور کی توسیع کے لیے اپنے اثاثوں سے محروم ہونے والے افراد کو منصفانہ امداد فراہم کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مری چنّا ریڈی انسانی وسائل ترقی کے مرکز میں سیول سپلائز پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی اور سیول سپلائز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سیول سپلائز سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیفالٹ ہونے والے رائس ملروں سے بقایا جات کو فوری وصول کرنے پر زور دیا۔ اس کے لیے خصوصی پالیسی کو قطعیت دیتے ہوئے کابینی سب کمیٹی میں تبادلہ خیال کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملرز کی بلیک میلنگ کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے جان بوجھ کر بقایا جات ادا نہ کرنے والے میلوں کو تحویل میں لیتے ہوئے خواتین گروپوں کو حوالے کرنے کے معاملے پر غور کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ہندوستانی آرمی صدرن کے کمانڈ جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل سی راجیش پشکر نے خیر سگالی طور پر ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ میں نوجوانوں کو آرمی کے تقررات میں ملازمتوں کے مواقعوں میں اضافہ اور ہر ضلع کے مرکز میں خصوصی ٹریننگ پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اچانک ہونے والے قدرتی آفات کے موقع پر فوج کی جانب سے فراہم کیے جانے والے تعاون اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملک میں آفات کے موقع پر آرمی کی جانب سے انجام دیے جانے والے کردار کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس مہینے کی 15 تاریخ کو سنگا ریڈی میں اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کا آغاز کریں گے۔ اس کے ذریعے تلنگانہ میں 3,43,00,000 خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ اسی روز ریاست کے 33 اضلاع میں یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ فی الحال 1.06 کروڑ راشن کارڈ کے ذریعے استفادہ کنندگان کو 6 کلو مفت میں باریک چاول فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسمارٹ کارڈز کے ذریعے اس میں شفافیت آئے گی۔ اتم کمار ریڈی نے اس پروگرام کو مضبوط طریقے سے عمل کرنے پر زور دیا اور ہر مستحق راشن کارڈ رکھنے والے افراد کو فائدہ ہونے کے انتظامات کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بہار کے وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے آج تلنگانہ کے وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ریاستوں کے درمیان محکمہ زراعت میں باہمی تعاون، جدید پالیسیوں کا جائزہ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے ڈیجیٹل ایگریسٹک مصنوعی ذہانت پر مبنی کرشی واس آئل پام کی کاس سے ٹی ناگیشور راؤ نے بہار کے وزیر کو واقف کروایا۔ دونوں ریاستوں کے وزراء نے کہا کہ پالیسیوں کے باہمی تبادلے سے کسانوں کی آمدنی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، مارکیٹ کی توسیع کے لیے مزید فائدہ بھی ہوگا۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ صنعتوں، سرمایہ کاری اور بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بورڈ کے فیصلے کے مطابق ہی صنعتوں کو اراضیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ زمین کی قیمت سے متعلق اپوزیشن قائدین بیجا بیانات دیتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کے قیام کے لیے سبسڈی اور اراضیات کا فراہم کرنا ایک معمول کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی آر ایس کے قائدین صنعت کاروں میں ڈر و خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا یہ رویہ ریاست کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے ریاست کی ترقی میں تعاون کرنے

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ پارلیمنٹ نے امداد باہمی شعبے کے لیے سرمایہ کی فراہمی اور اس کے فروغ سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے۔ کیرالا ریاست کا نام بدل کر کیرالم رکھنے سے متعلق بل کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک سے متعلق معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے عالمی سطح پر ترقی کی خاطر برکس ملکوں کی معیشتوں میں اور زیادہ پرائیویٹ سرمایہ پر زور دیا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی تناظر میں اوڈیشہ اور گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال کے بعض حصوں میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور نائجیریا میں دولت مشترکہ چیمپئن شپ کے تیسرے دن بھارت کی فینسنگ ٹیم نے سونے کے 3 تمغوں سمیت 5 تمغے جیتے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اسے منظور کر لیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ امداد باہمی کے محکمے کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے یہ بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن سے متعلق 1962 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ مذکورہ بل کے تحت کارپوریشن کو صنعتی سامان کے شعبے میں بھی اپنی سرگرمیاں

0: انجام دینے کی اجازت ہوگی۔ مذکورہ بل کی روح سے ریاستی سرکاروں کو کارپوریشن سے سرمایہ حاصل کر کے امداد باہمی کے فروغ میں شامل کسی بھی ادارے کو دینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کارپوریشن امداد باہمی کی ترقی میں شامل کسی بھی ادارے یا امداد باہمی سے متعلق کسی بھی سوسائٹی کو براہ راست قرضے اور گرانٹ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ لوک سبھا نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ آج دوسری بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب سے پہر 3 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو کوئلے اور کانوں کے محکمے کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق 1957 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کی خاطر بل پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد بھارت کے کانکنی شعبے کو اور زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور اہم معدنیات کی ملک کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح مشورے کے لیے جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی ہیں اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئرمین نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ پارلیمنٹ نے کیرالا کے نام کو تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 کو بھی منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اس کی منظوری دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو پاس کیا تھا۔ مذکورہ بل کا مقصد آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرالا کا نام تبدیل کر کے کیرالم کرنا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرالا قانون ساز اسمبلی نے 2024 میں ایک قرارداد منظور کر کے مرکز سے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرالم ہے جبکہ آئین میں اسے کیرالا تحریر کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ شورغل کی وجہ سے آج دونوں ایوانوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا، جبکہ راجیہ سبھا میں یہ مختصر مدت کے لیے ہوا۔ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ اٹھائے گئے مسائل پر تفصیلی بحث اور جواب دینے کے لیے تیار ہے، کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے معاملے پر اپنا موقف بار بار بدل رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نے پہلے تو بحث کا مطالبہ کیا تھا لیکن جب سرکار اس پر رضامند ہو گئی تو اپنا موقف بدل دیا۔ جناب گوئل نے کہا کہ مانسون اجلاس شروع ہونے کے بعد سے سرکار لگاتار اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے پبلک امتحانات میں نامناسب طور طریقے استعمال کرنے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ میں تبدیلیاں بھی کی ہیں اور اپوزیشن سے بار بار یہ اپیل کی ہے کہ وہ بحث میں حصہ لے۔ جناب گوئل نے الزام لگایا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی ایوان کی کارروائی میں خلل پڑنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔
2: وپکش پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس ستر کے شروعات سے ہی سرکار لگاتار بات چیت کر رہی ہے۔ پہلے وہ چرچا ڈیمانڈ کرتے ہیں، چرچا کے لیے سرکار تیار ہوتی ہے تو اپنا سٹینڈ بدل دیتے ہیں۔ بار بار ان کے رویے میں اس پرکار کا بدلاؤ یہ سپشٹ کرتا ہے کہ راہل گاندھی سمیت پورا وپکش وشے ہین ہے، سدن چلنے نہیں دینا ہے۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار پارلیمنٹ میں طلبا کے معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث اور ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پارلیمنٹ احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے